uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

0: Znam za jedan kućerak u Sremu. Mladost moja stanuje u njemu.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: osjećam večeras dok posmatram laste kako srce moje polagano raste.
1: Vi ste izabrali muziku za dušu.
2: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.